0: deɛ menka bia ka di m'akyi me nua fa mike no kasa awurade yesu
1: awurade yesu
0: na mentimi nsom wo yie
1: na mensom wo yie
0: awurade hyɛ me den
1: awurade hyɛ me den
0: na menhu wo yie
1: na menhu wo yie
0: awurade boa me
1: awurade boa me
0: na mentimi nsom wo yie
1: na mentimi nsom wo yie
0: awurade hu me mɔbɔ
1: awurade hu me mɔbɔ
0: ne fa me bɔ ne kyɛ me
1: fa me bɔ ne kyɛ me
0: fa yɛmfom soɔ kyɛ yɛ
1: yɛmfom soɔ kyɛ yɛ
0: na ma yɛnhu wo yie
1: menhu wo yie
0: sɛ yɛwie yesu ne dwumɛ ya